0: Hur kändes det när Anna och Anna grät härifrån?
1: Ja, det var ett roligt. Det blev tomt då. Men min samarbet sa att hon skulle inte fara, så ska vara med mamma, jag sa. Hon ville inte fara då.